Rusia v útorok odsúdila novú bezpečnostnú iniciatívu Paríža, ktorá európskym krajinám proponuje ochranu francúzskej nukleárnej jadrovej umbrelle. Rusia to považuje za bezohľadnú politiku, bo pro Moskvu.

toto tvoriť rizika, informuje agentúra AFP. Samosobo tvoriť to pre nás rizika a samosobo musíme to monitorovať, povedala novináriam hovorkňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová, ktorú všetko známe vďaka jej ostri protizápadnej retorici. Podľa ňoj rozmýšľania francúzskych nukleárnych sredstv bliže k hraniciam v rosejskej armii v prípade konfliktu len polehšalo ich zasiahnutia. Toto francúzsku iniciatívu by sme povýženo barz diplomatično i mírno označili za bezohľadnú, ohlasila Zacharová. Finlandia v pondelok ohlasila svoje prejednania ku francúzskej iniciatívy a koľkosť európskych krajín sa tým 5 dňov na 10. Napred do iniciatív zalúčilo sa 8 krajín. Belgia, Veľkobritánia, Dánia, Nemecko, Grécia, Holandia, Polša i Švecia. V maji sa tam predali Norvégia i Estónia. O vstupy Norvégia a o vstupy vlastno jednať Estónia. V pondelok to povie pro agentúru AFP premiér Kristen Michal. Umožňuje tým krajinám to na svojej teritorii dočasno hostety francúzske litaka spôsobne nesti jadrovú zbroju. Paríž sa by zochávať kontrolu nad svojim jadrovým arzenálom a toto finálne riešenie o schosnovaniu zistane v rukách francúzského prezidenta. Finlandia bola časťou rosejskej impérii 108 rokov až do 6. septembra 1917 roku po zemni i prodlžovači vojny v periode druhej svetovej vojny stratila prestup k Barencovomu moriu na severi a jej teritoriálna strata Finlandii dosiahli veci ak 10% pred vojnovej teritórii. Samozrejme, že tú teritóriu Fínsku obsadil Sovietský sojus a dnes je mať Rosia. Toho času z Rosiou má hranicu dlhú 1400 km, svoju dlhoročnú politiku vojenskoj neutralit zakončili u Finlandie v roce 2022, kvôli prezident Putin počal plnú formátovú inváziu proti Ukrajine a v roce 2023 Finlandia stala, jak známe, členom severoatlantičnej aliancii.

Italijský senát u výtorok napriek ostri kritici opozícii schválil kontroverznú reformu voborčoho zákona. Opoziční politici obvinili premiérku Giorgio Meloni, že zminul pravil choče zväkšetý svoji šance na znovu zvolenia v parlamentných voborách, ktoré v Italii budú prochodať sledujúce roky, informuje o tým agentúra Reuters. Za reformu hlasovalo 113 senátoriu, proti bolo 71. Na propozíciu išli musieť schváliť poslanecká sejmovňa, znači dnešná palata italijského parlamentu. Konzervatívna vláda, ktorú tvoria partia Bratia Italii, Liga a Forza Italia, Dopredu Italia, proponuje zaprovodženia pomírnoj voborčoj systému koalícia alebo aliancia partii, ktorá by zdobila veci, jak 42% losiu, bo podľa propozícií mala parlamentnú väčšinu. Podľa súčasnej systému väčšina deputatív holosuje sa za nech takým spôsobom, vyberajú sa takým spôsobom, ale tretina deputatí je vyberaná v jednomandátových okruhách. Podľa analytiky toto systéma môže zvohodňovať centristično ľavicovú opozíciu. Reforma b jednomandátovo toto okruha vlastne zrušila. Vládna koalícia tvrdeť, že reforma pomôže k političnej stabilite v krajine, ktorá je poznatá častým čeriaňom vlád. Giorgia Meloni je premiérkou od 2022 roku a tot mesiac stala predsiateľkou najdlhšie fungujúcej italijskej vlády od druhej svetovej vojny. Takže tam reálno boli čase, koli len po pár mesiací boli vláda. Nejde o stabilitu, robete to za to, že sobie dúmate, že istnuje riziko, že prohráte sledujúci vobore tvrdeť bolšej premiéry líder partii Žova Itália Matteo Renzi. Reforma bola prvý raz schválená dnešnou palatou v júli i prijatel ale doprovodil neúspech propozícií Giorgi Meloni na znovu zaprovadenie preferenčného holosovania. V tajním holosovaniu propozícia tisno neprešla potím, jak proti ňoj holosovali dakotre členové vládnej koalície. Holosovanie rozkrylo napruho u vládnej aliancii pred budúčima voborami. Taká centristická levica má je v badaniach publičného mnenia tisnej naskok. Keďže tota reforma bola pozmínená, musieť sa teper vernutý do poslaneckoj semovni na završalné holosovania. Podľa dakotrech politiky ubonová systéma mohla paradoxno pomoči tým, ktoré súť proti premiérke Giorgi Meloni. Pokiaľ by zdobili veci, ak 42% hlasov, mohli by sobie zabezpečiť parlamentnú väčšinu. Podporu, ktorú má je vládna koalícia, oslabľuje nová krajne pravicová partia Národná budúčnosť Giorgia Meloni na teper neprepúšťať možnosť voborčoho dohovoru s tou partiou. Podľa bádaň, ale prepadné sojuzníctvo pravici značilo zdobyť aj jasnou naskoku pred centristično-levicovým blokom. Reforma bo jednočasno každú alianciu u voborách premusela iši pred voborami ohlosatý imia svojho kandidáta na premiéra. Podľa analytiky by to mohlo prohlúbiť napruhu medzi líderami rozdelenej opozícii. Pro centristickú ľavicu by to mohlo byť problematičné, bo by to mohlo vesti ku predčasnomu takomu zmahaniu o väčšinu i rozkrytý tot nezhodok, ktoré by mohli tot blok oslabiť, poviu Radofonda z agentúre SVG.

Odpil sme ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia a teraz čakať premiéra na Ven Rádia Lama FM a ďalšie programy. Žečujem všetkom šumnej daň z Istante Virna, Rádiu Lama FM a sečujeme v Korzi. Znova zaotra, popil osmoj, prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je četver 17. septembra 2026, to roku je popy v 8. Nosia 8. z Piašeského štúdia našho rady, okolo mikrofónu je Petr Medviť, toto je program Korzo. I tak, jak sem, až do 9. budeme vysiedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

celkom bez soli. Na tovar príde zľava. Počkám, kým pre mňa budeš tou, ktorou si bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na nehu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

Európska únia chce s Kanadou prohlúbiť svoje strategičné partnerstvo stvorením aliancie pro budúcnosť. Povedala to v sredu predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v projavi o stane únii pred poslancami Európskeho parlamentu i kanadským premiérom Markom Carneym v Štrasburze. Šéfka Európskej komisie jednočasno ohlasila, že chce odkrytí dveri Kanady k zdobeťu štatutu peršho predruženého

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

špeciálny súd pro Kosovo. V sredu odsúdil bývšieho kosovského prezidenta Hašima Tači na 25 rokov areštu. Priznal ho vinovatému z vojnových zločinov počas vojen v srbskej provincii Kosovo v rokách 1998 až 1999, informuje o tom agentúra Associated Press i AFP. Jedno z ním s Hašimom Tači odsúdili troch líderov kosovskoj osvobodzujúcej armii UČK, bývšieho predsedu kosovského parlamentu Kadria Veseli na 18 rokov i Jakupa Krasnika na 25 rokov a bývšieho deputáta Rečepa Selimi na 13 rokov. Prokuratúra žiadala maximálnu dĺžku areštu 45 rokov pro Tači, ja i ďalších obvinených. Ale všetko toto obvinenia dementovali. Súd prešiel ku zaklúčeniu, že všetko štyrmi obžalované. Súď karno odpovedná za vojnový zločin, ktorý pochodiať zo svojvoľného zatrmovania 385 osob, zmúčenia, z ubejstva 96 osob, mučenia 303 osob a mnoha ďalšie činy tam boli popísané. Podľa súdu zločení dopustili sa na osobách považovaných za odporciu političných i vojenských cieľov UČK, vključno kosovských Albancov, sviazaných s inčoma političnými alebo vojenskými selami, ale i na Serbách alebo na Rómach. Všetko štyrmi boli oslobodžené zo šestich obvinení zo zločinu proti ľudskosti. Prokuratúra podľa súdu nedokázala dokladovať, že toto zločino boli zrobleno v rámkach veľkoho systematičnej atake na civilistiu. V Kosovi súď odsúžen sprenemané jak vojnovo heroji a Tači okremo je kľúčová osobnosť boroďbe za nezáležnosť jeho srbskej provincii. Počas víkendu v Prešteni zašli sa tisáči ľudí na ich pitporu a mnoho v rokách trmali albansk flag. V hlavním mesti Kosova sa zešlo v veľkej dáv i v sredu, že by na veľkých monitorách, ekranách naživo sledovali toto ľudé verdikt súdu. Po odsúdení bývšieho prezidenta bolo techo a mnoho Kosovčan boli šokovaní tom verdiktom. UČK venekla v novembri 1994 roku jak reakcia na rosnúčej tesk etničných Albanci v Kosovi. Z malej grupy venekla milícia z vecek 20 tisíc ozbrojenými mužami, ktorá aktívno bojovala so serbskými selami i selami jugoslavskej armii. Vojnu v Kosovi zakončili až avia atak Severoatlantičnej aliancii v roce 1999. Po vojni boli v masových hrobách objavlené tisíce trupy v tíl ubytých etničných Albancov. Špeciálny súd v Hazi odsúdil takýchto bolších serbských vojenských i policajných predstaviteľov za vojnový zločin. Medzinárodný karný tribunál pro bolšiu Jugosláviu tak samo odsúdil vece Serbiu za zločin zrobleno v Kosovi. Zločin odnosno Serbiu ale robili i kosovské Albanci, vključno Tačiho, ktorý bol političným líderom UČK od marca 1999 roku. Vďaka sposobnosti vtikatý pred serbskými selami sa by oslúžil i prozovku HAT. Jak jeden z líderov kosovských Albancí bol v marci 1999 roku zaprošený na mierne prehovor do francúzského Rambuit. Po vohološeniu nezáležnosti Kosova v 2008 roci bol kľúčovou osobnosťou tamtejšej politiky. U funkcii premiéra bol 6 rokov a jak prezident 4 roky rezignoval v 2020 roci, potom, že bol obžalovaný z tých zločinov, za ktoré teper bol odsúdený. Jeho i ďalších líderov kosovských Albancov odsúdil špeciálny súd pro Kosovo, ktorý sedeť v Holandii a súdia tam medzinárodné sudcové.
ale zriadené iba na osnovy kosovského práva, vokľučno nakarania zločiniu zrobleného členami UČK počas vojen. V rámkach Kosova sa nedarilo zabezpečovať tí svitky, takže zrobili to Medzinárodný súd Kosovo. Ohlasovali, jak známe, svoju nezáležnosť v 2008 roci, ak došli do vojen v rokach 98 až 99. Serbia samo sobou doteper nepreznáva toto jednostranné ohlasenie nezáležnosti. Bere to za svoju provinciu. No a tak samo i členská krajina Európskej únii, Slovenská republika, Hispánia, Kypr, Grécia i Rumúnia nepreznávajú Kosovo nejak okremu državu. A doteper je vlastno také status quo, že toto krajina, dakolíši Veľkobritánia, pokiaľ bola členom Európskej únie, že toto krajina nezáležnosť Kosova nepreznávajú.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Lídere členských držav Európskej únie budú na oktobrovom samite v Bruseli besedovali o konkurencii, spôsobnosti, o budúčim dlhodobým rozrachunku, migrácii, rozširovaniu únie, o podpore Ukrajiny, bezpečí, obronici, o situácii na Blízkom východe. Povie to jeden z predstaviteľov Európskej únie, jak informuje agentúra TASR. Program je BARS takej naladovanej. To sobie wyżada dłuższe zasiadania, jak jest zwyczajno. Zacznę rano 15 oktobra, skończyć się do poludnia 16 oktobra. Przedstawiciel z odkazem na agendę, która była przedstawiona Komitetu Postojanych Przedstawicieli Europejskiej Unii. To, że to ta tema konkurencji i sposobność figuruje jak pierwsza programy zasiadania jest ważnym sygnałem, że w tej oblasti jest trzeba zwykszyć také čuťa neodkladnosti dopolného predstaviteľa zasídania. Do tej perfekčnou počínali nejakými diskuziami o vojne na Ukrajine. Líder oceňať progres pre napovňaniu plánu 1 Európa 1 Rnok za účasti predsiateľka Európskeho parlamentu Robert Metsola. A budú diskutovať i o globálnych makroekonomičných nerovnováhach. Európska komisia predstaviť rezultát svojho dialogu s Kitajom od júla i plán na dopovnenia istnujúčich instrumentov na ochranu biznisu. Nasledovať bude blok o Ukrajini napred za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, predstaviteľi členských krajín oceniať všetko oblasti podpory Ukrajiny i gradáciu rosejských hybridných atak. Diskutovať budú i o financovaniu a konkrétnejších potrebách Kieva i o možnostiach ich pokrytia v spolupráci s medzinárodnými partnerami. Popoludnejšia časť prvého dňa bude presiečená vece ričnomu finančnému rámku na rok 2028 až 2034. Jednania o dlhodobým rozrachunku vstupujú do takoj rišučej fázy s cieľom dosiahnutý dohovor do konca roka. Oktobrový summit má byť pre náhodou na komplexnú diskúziu na osnovi novej propozícii toho takého poriadku zasedaň, ktorú prenesla prezidia Rady Európskej únie, irlandská prezidia Rady Európskej únie i na vyjasnenia v oprosu nových vlastných džerel rozrachunku. Počas večery lídere budú zanimať sa rozširovaním Európskej únie i reformami, oceniať progres okrem kandidátskych krajín i vnútrišný reform únie, vključno v oprosu prechodných periódiv i ochranných mechanizmov pro nových členov. Druhý deň počne strategičnou diskúziou o migrácii. Lídere budú besedovať o zniženiu koľkosti nelegálnych vstupov do Európskej únie, o uskoreniu povnenia kroky i ich prepadním ďalším rozvoju, vključnou reakcii na zneužovanie migrácii tretíma krajinami cieľom zrobiť na Európsku úniu političnej alebo destabilizačnej tesk. Zasiedania zakinčať prehovor o bezpeci i obrone i o situácii na Blízkom východe. Desia neočakujú tak do diskuzii. No a samozrejme, že tot program sia iši môže zmeniť, ale jak bač by to nemalo už tak fundamentálno sa meniť.

Americké sejmovne reprezentanti v sredu schválila veľký zákon o sankciách proti Rusii v poviazaní s vojnou na Ukrajine. Po mesiacach odkladajú takto tú legislatívu pošľuť na podpis prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi, informuje tým agentúra Associated Press i AFP. Sejmovňa to pakleck schválila, takže 262 bolo za, 159 proti. Podľa AFP ide o najvýraznejší legislatívny krok Spojených štátov cílenej proti Moskve od navrhnutia Trumpa do prezidentského úriadu. Zákon je nazvaný po nebyšikovi senátorovi Lindseym Grahamovi, ktorý túto propozíciu zákona namáhal sa prosadiť tie veci jak rík. Cieľom zákona je vznačno obmedžiť džerela z prémiev, ktoré financujú prodlžujúcu vojnu Rusie proti Ukrajine. Na osnovi toho kroku budú sankcionované rusejské predstaviteľi bank i tzv. Tieňovej flot. Jednočasno to umožňuje Trumpovi dať cla až v sumi až 100% na 5 najväčších importérov rusejskej ropy i zemného gázu s vaňatkom krajín, ktoré voziať menšie ako 15% exportu zemného gázu i zrobili značné kroky na zneženie toho dovozu. Tot krok bol podľa agentúry AFP, DPA, Mikiši vece zíršatý biznisovo odnosené na Spojených štátov s Kitajom i Indiou, ktoré sú veľkými importérami rosejskej ropy. Toto krajina musieť vyriešatý ci budúť ďalšie pretrmovať agresiu rosejského prezidenta Putina, povie republikanskej zákonodavca Michael McCall. Kritici toho zákona podľa Associated Press oslovili obavu, že Trump tot zákon schosnuje na atak proti sojuzníkov, napríklad v Európskej únii. Jednočasno ostrehali, že Američan za také cla zaplatiť posredníctvom vyšších cín pre nákupách. Tot prezident v sebi si dovol, že má, že ľúbiť cla, povie demokratičný kongresman Gregory Mix. A známe, že známe, čo v minulosti zrobil v poviazaní s clami, odnosno našich európskych sojuzníkov, po celom svete dodal. Demokrat mali na tot zákon rozdielne pohľad, chod z partii panuje značná podpora pomoci Ukrajine. Demokrat Steny Hoyer svojim kolegám povie, že nemôže kontrolovať, čo prezident zrobiť, no môže sa postaviť i jasno vysloviť svoju pozíciu ku ti vojni. Ale jeho partijný kolega Don Baer povie, že pretrmovateľi Ukrajina budú bližšie banovať, že holosovali za túto propozíciu. Keď Donald Trump dá na našich sojuzníkov nové clá i zrušiť sankcii odnosno Rusii, Putinova propagandistická premoha bude trvala i škoda budú zakotven v americkým práve, povie Don Baer z demokratičnej partii. Tak počekáme sobi, jak reálno bude mať dosledok tota nová legislatíva, ktorú preňali v Spojených štátach, ktorá teper píde na podpis prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi.

Švédska centristično-ľavicová opozícia vyhrala v nedelnejších parlamentných voborách nad pravicovým vládnym blokom veľkým bars tisným rozdielom. Obidva bloky budú deliť jeden alebo najväčšie 3 mandáty. Vochod to znamená, že už v finálnych rezultátoch holosovania informovala o tom švédska publičná televízia SVT. Po zrachovaniu približno 99% hlasov je podľa SVT majže jasné, že blok vedený opozičnou líderkou i predsedateľkou švédskej sociálno-demokratickej partie Magdalenou Andersson zdobude v parlamente 185 alebo 186 z 349 kresel. Pravicový blok premiéra Ulfa Kristerssona, ktorého časťou sú i pravicovo populistická a protiimigračná švédska demokrat obsadiť 183 alebo 184 kresel. Kurto po 22 hodiny sredného európskeho času delilo obe dva bloky len 41 519 hlasov. Ľavicový blok má na svojom konti 186 mandátov, pravicový 183. Pokiaľ toto dáno oficiálne potvrdiť sa, Švedci čekajú zmín vlád. Kabinet Ulfa Kristerssona je pre vlastiach od oktobra 2022 roku. Televízia SVT informovala, že zistalo zrachovatý menšiek 50 okruhov, za to je pravdopodobnosť, že sa zmení to rezultát Bars. Dneska zatiaľ brakovali, išli dáno za kilku míst, vključno Štokholmu, Göteborgu i Malmö. U väčších miestach ľudia obše hlasujú skorejšie za ľavicovo orientovaná partia, konštatuje televízia SVT.

Odpievo smo ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. Ja vám všetkom řeču šumnej den z Istante Virn, Radio Lama FM, no a ma sa v Korzi znova čujeme zavtra po pivo svojim. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.